Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: gonna lose control.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 288-я ден е днес или 15 октомври. Ако се чуете колко дни остават до края на годината, веднага ви казвам точно 77 дни. Добро утро с прогнозата за времето, така каквато ни е дават синоптиците, с максимални температури 14-19, като предимно слънчево на места. Ще има силен вятър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури 16-18. Вятър ще бъде от север, което означава, че малко по-студен въздух ще ни донесе. Морската вода остава доста топла, 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Днес слънцето залязва в 18:45, а продължителността на деня е само 11 часа и 5 минути. Казвам само, защото знаете, че съвсем скоро, след около 10 дни, просто денят намалява, а ние на 31-ви срещу първи ще върнем времето назад с един час. В този час 10 градуса имаме в Бургас, около 8 във Варна и 6 градуса в Шумен. Още един път пожелавам на всички един хубав и успешен ден. Продължаваме с музиката веднага след рекламите. Добро утро!
3: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Президентски избори 2026.
7: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witco. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Излизаме от рано, всички с надежда.
16: Е ти ко чака, за куршията да наглежда?
15: Има едни шетът, само да ги хвана.
16: Е с голям обект, трябва си охрана.
15: Трябва.
17: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
15: Алармата се включи.
16: Махлата е на крак.
15: След 2 минути дойде
16: сота на Спартак.
15: А, така.
18: Много добре.
15: Сот, Спартак. Винаги на крак.
19: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
7: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено.
18: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Морско утро продължава.
1: Продължаваме в Морско утро, 8.42 стана вече. Сега към събития на днешния ден преди години. Случили се на 15 октомври, далечната 1968 година. С договор между Чехословакия и Съветския съюз е регламентирано постоянно присъствие на съветски войски на територията на Чехословакия. На днешния ден през 1985 година Михаил Горбачов представен на пленум на ЦК на КПСС. Централният комитет е вишпартиен орган, заседаващ в промежутците между конгресите на комунистическата партия. Своите идеи за така наречената перестройка в икономиката, това е название на реформите на новата идеология, което всъщност направи така, че просто комунистическия режим просто да изчезне. На днешния ден през 1990 година именно Михаил Горбачов е удостоен с Нобелова награда за мир за своя принос към намаляването на напрежението от студената война и отварянето на своята нация към света. На днешния ден през 1997 година е изстрелян космически апарат Касини Хюйгенс към Сатурн по съвместна програма на НАСА и ЕКА, Европейската космическа агенция. Също така на днешния ден през 2003 година Китай изстрелва в космос си първия пилотиран космически апарат Шанчжоу 5. Сега от новините от днешния ден. Днес ще се състои ключов етап от подготовката за предстоящите президентски избори. ЦИК ще извърши довереното изграждане на код от изходен код, който ще се използва за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Този процес е гаранция за автентичност на софтуера. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната информация. На събитието в Министерството на иновациите ще присъстват министър Иван Василев и председателят на ЦИК Георги Хорозов. А сега е време за музика. До новините, първите за днес, които са в 9. Оставаме Сина, Ани Мари, Вира Солтън с Александра Стен и Джоана Елена Папаризо.
2: И още от музиката.

0: Радио Майя. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очакват се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. Нов удар с дронове порази плавателен съд в Черно море. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил поразен в румънски териториални води край пристанище Солина. На борда е избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички 17 членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено.

0: в Черно море продължава. Несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството одобри над 4,8 милиона евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Това е записано в решенията след заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Пари Сен-Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4-2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
1: Времето.
0: През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали. По Черноморието ще остане много ветровито с силен северен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд по Северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Продължаваме с любопитните интересните теми в ефира на Радио Май. Германската полиция разследва предполагаем сексуален тормоз в Кьон, при който работя докосвам 16-годишно момиче и извършва движение с неприличен характер. Машината е била открита в багажник на автомобил и конфискувана като доказателство. Полицията съобщава, че машината е докоснала момичето и извършва движение с неприличен характер. Двамата мъже са заподозрени, че са заснели случилото, се излъчвали са в социалните мрежи и са коментирали в реално време. Единият е 16-годишният му собственик, а другият е 19-годишен негов придружител. Разследването трябва да установи дали движенията са били предварително програмирани или са извършвани чрез дистанционно управление. До сега не сме се сблъсквали с подобно явление, заявява говорителят на полицията в Кьон Кристоф Бермер. Роботът е висок около 120 см и червено затиск. Към момента двамата млади мъже не са обвинени, но са разглеждани като заподозрени в разследването за възможен сексуален тормоз. Германската полиция не е съобщила за повдигнати обвинения или окончателни заключения по случая. След рекламата Майли Сайрус с новият си хит и пожеланията за един хубав и успешен ден. Останете с Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай!
3: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
4: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
5: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Президентски избори 2026.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
1: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
0: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
11: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
12: Президентски избори 2026.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
14: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
17: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
16: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
17: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
16: Спрете марионетките.
17: Изберете държавници.
14: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Президентски избори 2026.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
19: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. Нов удар с дронове порази плавателен съд в Черно море. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил поразен в румънските териториални води край пристанище Солина. На борда е избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички 17 членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи и румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънска Национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството одобри над 4,8

0: подготовката за следващия матч, който е гостуването на Етър от 16-ти на финалите за Купата на България в понеделник.
1: Времето.
0: По Черноморието ще остане много ветровито, с силен северен вятър ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбреже облачността ще се увеличи.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 10.20 на 15 октомври продължава Морско утро. Към една новина, свързана с брод на новите случаи на деменция в световен мащаб, може да нарасне повече от два пъти над до 24,5 милиона годишно през 2050 година, показва мащабно международно проучване. В момента през 2023 са изследвани на 11,4 милиона на деменция. Изследването е публикувано даже в научното списание JAMA Neurology и анализира данни от над 38 000 участници в 22 проучвания сред населението в 18 държави и територии на 6 континента. В рамките на изследването, обхванало над 287 000 души, се проследява възрастта и пола на следователите. Установява, че средно 9,7 нови случая на 1000 души има годишно. Този показател отразява честотата на поява на нови случаи на заболяването, за разлика от разпространението, което отчита общия брой хора, живеещи с деменция. След корекция спрямо възрастта, честотата на новите случаи сред жените е 10,6 на 1000 души годишно, в сравнение с 8,6 при мъжете. Разликите между държавите според нивото на доходите са още по-изразени. В страните с ниски и средни доходи са регистрирани 13,6 нови случая на деменция на 1000 души годишно, докато в държавите с високи доходи показателят е 8,3. Прогнозата за 24,7 милиона нови случая през 2050 е изготвена чрез прилагане на установените в проучването показатели на възраст и пол към очакваните демографски данни и предполага, че честотата на новите случаи ще остане непроменена, което означава, че прогнозираното увеличение ще се дължи основно на нарастването и застаряването на населението. В момента над 57 милиона души по света живеят с деменция, а предишни проучвания прогнозираха, че до 2050-та броят им може да достигне дори 150 милиона души. Наистина доста сериозни цифри, доста плашещо звучи това, което ни казват хората, участвали в това мащабно изследване. Реклами, след което музиката продължава с Бора Кетер, Ригърти Рей, Биби Рекса и Фейтлес, ретрохит с Сибо, както изпълнение на Анима и Лиса.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
8: От
4: Нова музика.
8: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Той били заедно с Сиблок, връщане в 97 година, 10.38, това е Радио Мая. Сега отиваме към спорт и наставникът на Реал Мадрид, Жозе Маурино, който говори след късния обрат с нощи срещу Ома в матч от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. От 1-3 до 4-3, третият гол, който допуснахме, беше просто нелеп. На това ниво не може да допускаш такива попадения. След като Рома поведе с 3-1, играчите ми си помислиха, че матчът е приключил, но всъщност мъртви бяха футболистите на Рома, заяви Маурино. Припомням, че след успеха Реал Мадрид има 6 точки и заема 8-то място в класирането на основната фаза на турнира. Рома пък е на 25-та позиция само с една точка. Всъщност матчът започна наистина много-много ударно. Двата отбора изиграха страхотно първо полувреме. И двата гола през първата част паднаха в средата, за капак бяха близнаци, защото бяха реализирани пред дъгата на двете наказателни полета от Мартен Дерон и Килиан Мбапе. Рома нанесе два тежки удара чрез Даниел Мален в първата третина на втората част, но пък Реал отвърна в края, вкарвайки два гола в рамките на 3 минути, благодарение на две резерви, Карлос Еспи и Ендрик. В последната минута на редовното време драмата свърши, както се казва, беше пълна, защото Антонио Рюдигер вкара победния гол за Реал след нов корнер и така Рома, Реал Мадрид 3-4. Наистина уникален матч. Който го е гледал, сигурно знае за какво става въпрос. Аз не можах да го гледам, да ви кажа, но пък това, което видях от репортажите, наистина е било едно зрелище. След рекламите оставаме с още добрата музика до 11, когато са следващите новини.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти.
2: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
3: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
2: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
5: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморският регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море, морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портал за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров получи добра новина от лекарския щаб. Португалецът Томаш Силва е възстановен от разтежението и може да поднови тренировки. Соколите започнаха подготовката за следващия матч, който е гостуването на Етър от Шахтьор. Соколите започнаха подготовката за следващия матч, който е гостуването на Етър от 16-ти на финалите за купа.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така е, нещо ново в 11.19. Изпълнителката, която се нарича Виктория Бекъм и сина и Крус, няма да излезе песента им, която са направили. Изпълнителката се присъедини към студийната сесия на 21 годишния си син. Тогава той сподели снимка на прочутата си майка пред микрофона, докато текстът на песента беше отворен на телефона. Искам да кажа, че просто не мога да отказвам на Крус, наистина не мога. Виктория има 4 деца от съпруга си Дейвид Бекъм, Бруклин, Ромео, Крус и Харпър. Тя се присъедини към Spice Girls за церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2019, но не участва в турнето на групата в Великобритания през 2019. Сигурен съм, че тази песен няма да види бял свят, просто бях майка, която си каза, не мога да откажа на моето момче, а той е вече на цели 21 години. Крус, който изгражда собствена музикална кариера с бързо набираща популярност групата The Breakers, предизвика спекулации, че майка му може да се завърне към музиката, след като публикува снимка от студиото. През последната година Крус активно работи за утвърждаване на името си, като през август издаде и Wear and Tear. Той също така се изяви на фестивали, както и на поредица от концерти като хедлайнер. В момента Крус и групата му са на турне с The Raytons в Великобритания и Ирландия. Обиколката започна в Дъблин на 9 октомври. Така че за сега няма да има песен на Виктория Бекъм с нейния син Крус. Това е новината. Продължаваме с още хубава музика след маничко и песен на Ралука и Фейди.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
2: Софис Груп България. Печат на календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи Паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
1: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
3: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
4: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
5: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
9: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
9: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес сутринта в 7 часа корабът Line Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имал 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват по думите на моряците от друг кораб, намиращ се в близост. Корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Line Trader се е намирал водите на Черно море на 13 мили югоисточно от град Солина, който се намира на входа на делтата на река Дунав, и там множество кораби изчакват на рейд, за да навлязат нагоре по течението на реката.

0: България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радомир Ушев. Той обсъди въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската Национална информационна агенция. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за главен прокурор Магдалена Лазарова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Пари Сен-Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4-2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
1: Времето.
0: По Черноморието ще остане много ветровито, със силен северен вятър ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Комплекс Иванчо Хан ви кани на новогодишни празници, мероприятия и банкети, изпълнени с шоу и настроение с формация Бисери. Посрещнете новата година с нас. Очакват ви празнична програма и много веселие. Посетете и нашите басейни с топла минерална вода и се насладете на истински релакс. Очакваме вашите резервации на 052 36 37 30. Иванчо Хан, по пътя за Златни пясъци. Очакваме ви.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия.
4: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Президентски избори 2026.
1: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
8: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморският регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската Национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшия съдебен съвет определи за главен прокурор Магдалена Лазарова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера за най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Правителството одобри над 4,8 милиона евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Това е записано в решенията след днешното заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Пари Сен Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4 на 2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
0: Времето.
1: През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево с умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали. По Черноморието ще остане много ветровито с силен северен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: знаменитости: Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Fishland.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Президентски избори 2026.
6: Уважаеми съграждани, Инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на Инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, Бургас.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026.
8: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydrafacial J-Lo Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
3: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
4: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898 37 6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новия ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и пред посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12-членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. С 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова-Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори, вносители на законопроекта с Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Нейменген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер Стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Red Bull Salzburg с 1-0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5-0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
1: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
1: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
4: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
3: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39,80 евро или с 6,4% спрямо сегашните 620,20 евро. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12-членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоисточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова-Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори, вносители на законопроекта с Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 19 часа и 45 минути ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Предстоящата среща носи специален заряд за червените, защото историята на домакинските им сблъсъци с френския тим е впечатляваща. ЦСКА е посрещал Монако 2 пъти в София и е спечелил и двата двубоя. ЦСКА влиза във важната битка с нов старши треньор. Германският специалист Маркус Гиздол вече записа победа в официалния си дебют, след като червените надделяха драматично с 3 на 2 на ЦСКА 1948. Съперникът пристига в София в отлична форма. Монако е непобеден от началото на сезона във френският елит и след равенството 2 на 2 с Тулуза запази лидерската си позиция в Лига 1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Комплекс Иванчо Хан ви кани на новогодишни празници, мероприятия и банкети, изпълнени с шоу и настроение с формация Бисери. Посрещнете новата година с нас. Очакват ви празнична програма и много веселие. Посетете и нашите басейни с топла минерална вода и се насладете на истински релакс. Очакваме вашите резервации на 052 36 37 30. Иванчо Хан, по пътя за Златни пясъци. Очакваме ви.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
7: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39,80 евро или с 6,4% спрямо сегашните 620,20 евро. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и пред посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоисточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори, вносители на законопроекта с Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Неймеген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Red Bull Залцбург с 1 на 0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5 на 0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието, след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника.
6: Вземете още от му.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 6 ноември специален гост Ивана.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
6: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
5: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
7: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
8: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Президентски избори 2026.
11: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
13: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
12: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
13: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
12: Спрете марионетките.
13: Изберете държавници.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Президентски избори 2026.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и пред посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоисточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори, вносители на законопроекта с Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 19 часа и 45 минути ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Предстоящата среща носи специален заряд за червените, защото историята на домакинските им сблъсъци с френския тим е впечатляваща. ЦСКА е посрещал Монако 2 пъти в София и е спечелил и двата двубоя. ЦСКА влиза във важната битка с нов старши треньор. Германският специалист Маркус Гиздол вече записа победа в официалния си дебют, след като червените надделяха драматично с 3-2 на ЦСКА 1948. Съперникът пристига в София в отлична форма. Монако е непобеден от началото на сезона във френският елит и след равенството 2-2 с Тулуза запази лидерската си позиция в Лига 1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна – 607-607.
2: Интерлогистика – вашите куриери.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
7: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
8: Президентски избори 2026.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026-та.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
10: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
11: Излизаме от рано, всички с надежда.
12: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
11: Има едни шетът, само да ги хвана.
12: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
13: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
11: Алармата се включи.
12: Махлата е на крак.
11: След 2 минути дойде
12: сота на Спартак.
11: А, така.
12: Много добре.
11: Сот, Спартак, винаги на крак.
14: Президентски избори 2026.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
15: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
4: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
15: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
4: Спрете марионетките.
15: Изберете държавници.
16: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
17: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
16: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
18: Президентски избори 2026.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новия ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и пред посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоисточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Нейменген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Red Bull Salzburg с 1 на 0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5 на 0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието, след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix.
1: И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Стос голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на
4: че. А, спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
5: Соц Спартак. Винаги на крак.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Президентски избори 2026.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 19 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Комплекс Иванчов хан ви кани на новогодишни празници, мероприятия и банкети, изпълнени с шоу и настроение с формация Бисери. Посрещнете новата година с нас. Очакват ви празнична програма и много веселие. Посетете и нашите басейни с топла минерална вода и се насладете на истински релакс. Очакваме вашите резервации на 052 36 37 30. Иванчов хан по пътя за Златни пясъци. Очакваме ви!
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция. Всяка друга
0: станция. 22 часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

terminology.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция. Всяка друга станция.
0: 2 часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 3 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.